ближай, одлегост ніжай. Вам пере і ніяк, не вим навіть, оцем соус, не вим навіть, почем то. Зруб це ж для мене попросту, бонч. Мовиш до мене за багато впрост.